kiri wahab apa gebrik ha guwati esam ha kenru wenyau terik unanyau arja apunru. Dau ye kelam ke kenhun ke wakhi ke Bangladesh wa India ya kilat kiluti ha go penkhalan ke khi peteng ha perdi ke Arliang lengba ke Majailan Custom Station. Ong ke kenhun yang kikur wa ke Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Amendment Bill Arja Apunru dau kta ko ya kebor yang kiklik nong sencar tenri yang kitriri trimulung. Di kubor kubnya. U Mr. Yongkeri wata upaj ika kam petroleum and natural gas u Hardip Singh Puri nin gesengi do ongu wa ipeni ya ipetrol ke wapen kelek lang wa wa yutung ethanol to mm mani yumut iwa dang teme wa iwa dicuk pen emkam da gitis pa senem tam. Hawa iya yai kelam hage lang pajba Rajasthan u Puri do ongu ka sorkar da pediangko ya iya yumut hayato wa ke program ipen kelek ya ke umpenyang biofuel yang ke sorkar wa depen dikena wa ke sorkar da pen psiak ko ya ini e yumut ha ke kam ke yang ka wa upen be ya iwm kam u puri da ong le wa ke yumut yang ipen kelek lang ya ke ethanol ha India to iwa de sedang ne do ipor wa sentar ke kongres ha wa pen kemo ya ke somoi ke yang u kam unong iktin ke India cha Brazil ha perdius nem arajar nru wa arajar pra da ongu wa de bu thong wa pen khle lang ya ke ethanol kam wa san na ke chispa ha keleng ki chipa to li ki jilla wa union territories tang wa de gi open man sekian du ivi point so na ke chispa ha itei por ka India da open man go ya ke yalang yong ki he ka anti drug agencies ki wa ha po kiri yong ke brick ha gowati Assam ha kenru wa nyau trik yong uni benai ya kini kelang dau pelai da kena ketik control buru hapok ke Ministry of Home Affairs hei wa dau ya wan lang gihe yang ke anti drug agencies wa gihe sorkar na kidukot kiri yang ke brik kenang wopen kelan ya ia kerek lang ha ke wawi kun perca iki kam kayi drug wa kiwi tuan ki jing di penmuai. Kini kaya kelam dau pelai yumut kule ajrong kimat kiwa em kam ha kam ia lek perca iki tau wacana na penmi ya udrong wa ki tau dai. Upen klan le igi sam yutip wa ye kret lang wa gi chinat wapher wapher. Ki nong mi kmat daw ye klam sani bha gile he ye to wa i e iwa mi iwa kentup i kayi drog iwa pen emkam da ke darknet wa i upen emkam ye ki bo digital na iwenta ukhang lad ya u drog. Kini ke ye lang wa arsni di yuluti wa utim ya kerai wa upen klan ko ye ye kret lang hak wa perca ya ima iwa mi na i em yang u drog ha perdi kiri yang kebrik. Ki nong mi khmat yong ki kenhun khayi peteng na Bangladesh wa India de yachem lang ki ha Bholaganj wa yaklam he to wa kilat kiluti ha ko pen khlan ye ka khayi peteng ha perdi ki Arliang lengba ka Majailan Custom Station ha kini ki lang de yawan em wenta lang da git khot na Bholaganj chona pathar amda ne kara group ha Bholaganj Company Gon Selhet Bangladesh dai lang wakinong mikhmat na ke United New Majai Exporter. Ya ke Bangladesh da mikhmat da President MD Shahabuddin ke mikhmat ke India na ke United New Majai Exporter wa Importer Association da kentup ki ya u Chalen Raji President wa kiwituan ki Executive Member. Itmu wa emkam yong kini tak wotok ya kilat kiluti ha gua penyar ya ibun kimar ki wada kayi ha keleng ki tau kaput yong kiri wai upen kelan ya ke kayi ke wada emcua. Kini kubor wan kecepi naga station yong ke Akashwani Shillong.

ka ken hun yong ki kur da pen snyau ki wa ga Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Amendment Bill arja phun ru ye ko ukta ek bor yong ki kle nong sanchar ten re yong ki tre ri tre muluk ini da wani hadin ke yelang wa da pen man da kesenjuk kirang ba kur ke bri u hanyau trep a mau kerwat nin kesni kiwa ye klam hajrong ikta yong keni ke bil wa ipenek pensa wa ya da ya irukom chim jai na ke kentai kat kami ong yong ki sinjung ki katu kat ni ki kendon yong keni ke bil pentelot ko ya kebor yong ki klik dong sinchar wa pentelot ko le ya ke dorbar sinong dorbar raj wa dorbar hima ka ken hun do ong ko le wa keni ke bil percha ko ya ke six schedule yong keriti sinchar yong keri India ka sarkar Meghalaya de chna ko ya ke Meghalaya education connect team mekon yo pin bha ya yaklam wa yakra lang wa ki waksa kam ha ka liang yong pure puthi kat kam ipin bana na ke chna pure puthi kini ke kan hun dau man ko kam karan san wa yakra lang wa ki khna pure ki wa sikai ki bai ki pa ki committee wa palai skur wa ki nong chong chnong ya ke ni ge jing sdang de thmu wa kur chan de ipin kra kam ya ipin kala haga pura puthi ko dang lai chakman kini ke kan hun ko em khat so ngut ki dikhon to ko de khle de ka kong veveni sayo kam ka tim lead de kan thup le ya ki officer wa ki bru champang ha ki chnat wa per wa per de lang wa ro ki district school education officer DSEO wa sub divisional school education officer SDSEO ka mekon em ko ye ka kamram wo ye sam yutip he ye to wa ki policy sarkar u kin tu kin rong ye ye chim wanta yong ki paiba we open klan ya ka bor digital ka dorbal yur yong ka parliament dau sedang ko hak ar phautri yong uni bnai we dau pteng ko kat hadu ka khalitri unai supra u minister ka parliamentary affairs u Kiran Rijiju negesni de pentibu wa ga president Draupadi Murmu de menjur ko ya iterwa yang ke sarkar wa penman ya ke dorbar liur yang ke parlemen ngadu ke arpautrik yang uni unai nyau hawa bu akiran san social media u Rijiju de angu wa kini ke dorbar u pelayu mut ko hajrong ke ya tainia ku MU mut ia kelam wa ia cim ya girai ki wa emkam yang keri ka dorbar shinong nong rim hills nin gesni de penchi ko wa icha ya ko wi ka man bay wo ya kra lang wa ka blinkin ka ken hun ko wa dai jing dai online yo bu ya idukan ha ka tai ke chnong ha wa klam mugi nong tho khubor u rang ba shinong yong ka nong rim hills u ba bantli nari de ong wa i a n o c ya ka ni ka man bay nta du nei liang yong o henry to le i a n o c da ka executive committee yong ka dorbar shinong u rang ba shinong de ong le wa i m yong ka dukan yong ka blinkit ka wo dai ya ki mar bam da man ko i rap i wo kro ya ki nong chong chnong kham tam ya ki man yung ki wo wan na ka yung ko wo do dong ra u wa ka blinkit dau duna ko hado ar phau na ki chispa na ki tier ki wa ka dai ka jangtia national council nin ge sni de pendrem ko he to wa ikhlat yong u krishan lamurong ha is jangtia hills we de wa ya ki pulit wo penman ya itikit i wasman i wom ya cha chiliang wa i woman khoi he to wa ini jia kini ke sen je and si do ongko wa ini dia mto du ikam si henry ko kta le ya ichngan yong ki pai ba de pa ko le ya ki kentin snyaw lem cha ki wa hayung hasem yong uni wa de clan ke sen do ongko le wa dau bud din ya ini dia khnang wo chem tri ya ijing skem hadin ijab yang ka football fan park ha shillong ka sarkar Meghalaya katte de pen kre ko wo bo ye ka thau pech bol ko wa kam ka ni ha jwai wa tura ne venta ki pech ba nong kar chan wo pech ya ka ye le ki yang ka FIFA World Cup araja al phonru live dag tin tu ki kubor de pol chukot ko wan chpi next station yang ka akashwani shillong ka tu tnis nyaw ni sai ki program ki wo bot